0: Pois isto que escoitamos é a música de vacas que van ser as encargadas de inaugurar, digamos, as festas patronais de Monforte, que botan a andar este 11 de agosto, este martes, e fano precisamente pois cun concerto de vacas, o que precederá o pregón ás 8:30 a cargo de José Manuel Rodríguez Fernández. Quen mellor para falarnos das festas de Monforte que o seu alcalde, a quen temos ao outro lado do teléfono. José Tomé, que tal? Moi bo día.
1: Hola, bo día.
0: Bueno, alcalde, felicito unha vez máis polo cartaz das festas. Eu quería preguntarlle como se consegue, ano tras ano, conseguir tan boas actuacións para as festas patronais nunhas datas difíciles, como son as do 15 de agosto, porque hai xa varios anos que Monforte pois é un referente á hora de falar das festas do verán en Galicia.
1: Pois sí, afortunadamente, como ben dice vostede, xe Monforte en Galicia é un referente en festas patronais, porque habitualmente pois en moitas festas, que fan moi boas festas ao largo de toda Galicia, pero os concertos relevantes son de pago, mentres que aquí son gratuitos, e xa é un buen de moitos anos esta tradición, porque consideramos que as festas patronales son de todos os ciudadanos, independentemente da nómina que teña cada quen, e por tanto todas as atraccións que poidan vir teñen que ser poder disfrutalas todos, ¿no? E efectivamente, bueno, pues cada ano conseguimos, pues empezando moi cedo, empezando unha vez que acaban as festas, prácticamente no mes de outubro xa estamos vendo que artistas giran, porque non todos os anos giran os mesmos artistas, porque a veces están grabando ou ese ano non giran polo que sea, algúns son de pago e non che veñen gratuito, en fin, hai que ver un pouquiño todo, e logo, pois, hai que facer un esforzo económico importante, ¿no? Porque hoxe isto disparouse, e son caras facer organizar unhas festas deste tipo, son moi caras.
0: Evidentemente, vamos, facémonos cargo. Alcalde, dicía que as festas botan a andar hoxe, quería que nos contara un pouquiño, bueno, pois a razón da elección do pregoeiro, por exemplo, que é un empresario monfortino, ¿no? José Manuel Rodríguez Fernández.
1: Pois sí, efectivamente, José Manuel pois é unha persona que, bueno, coñezco fai moitos anos, teño unha excelente relación con esa persoa, pero nós o que quixemos facer esta vez foi un guiño, como unha especie de homenaxe aos emprendedores, aos empresarios e empresarias, aos comerciantes, en fin, a todo o mundo que crea emprego, que crea actividade económica, e pensamos en él porque, bueno, unha persona que está en moitos frentes empresariales, el xerente dunha cooperativa Lemos, o director xeral de Celega dunha industria láctea, ten, bueno, unha outra empresa que se chama Autos Lemos, é un concesionario de vehículos, ten unha outra empresa de transportes, é dicir, un empresario que se fixo a sí mismo e que bueno, que ten, pa min, moito mérito chegar a esta situación, unha persona nova como él, de 40 e tantos, o sea, 50 anos aproximadamente, unha persona xoven, e que, de alguma maneira, pues él reúne esas características que nos queremos, pues, facer un gesto, ese guiño, para que Monforte medre, como está medrando e crecendo en población, cousa rara no interior de Galicia, pero xa vamos 5 anos crecendo en población, bueno, pues, gracias ao compromiso e ao vou facer tamén do mundo empresarial, dos emprendedores. E queríamos facer ese gesto con eles, non?
0: Bueno, él será o encargado de dar o pistoletazo de saída destas festas. Como eu dicía, hoxe o concerto de vacas na Praza de España, pero despois os seguintes concertos, alcalde, serán como habitual na Esplanada da Compañía, non?
1: Sí, efectivamente, diante do Escorial Galego, do que aquí conocemos máis popularmente como Escolapios, por esa esplanada onde collen aproximadamente 10.000 persoas, que casual estar ateigada casi todos os días, pois aí empezaremos o día 12, estará Ráfaga e Orquesta Olimpos, o día 13 Miss Cafeína e a Orquesta Acordes, o 14 Marlon e Españoles, o 15 Walls e Don Magú e Malén, e cerraremos co Orquesta Panorama e o Grupo América de Vigo. Eu creo que é un cartel moi atractivo e de logo que está chamando moita xente para confirmar que son conciertos gratuitos e que si é verdad que ven esas atraccións ou non, en fin, esas cousas que fai a xente, e para cerciorarse de que é verdad, de que non gañan, e efectivamente pues, hai previsión de que a Praza da Compañía este chea de xente prácticamente todos os días das festas.
0: E para os máis pequenos, alcalde, porque tamén hai actividades deseñadas, non?
1: Sí, nos ao largo do día temos o que chamamos a Rúa Ebosa, onde hai todas as actividades, tanto na Rúa Cardenal como na Rúa Peonil, para que podan estar con tranquilidade vendo os espectáculos, tamén na Praza de España, que é zona tamén Peonil, tanto pola mañá como pola tarde, e logo, pois, pola noite xa é cuestión dos pais que queren levar as festas á zona das barracas ou non, xa, cada familia é cada familia, non?
0: Bueno, e para o día grande das festas, para o día 15, que deseñou o Concello?
1: Bueno, o día 15 é un pouco recurrente, porque é o día grande, o día da patrona, cando se fan os actos religiosos, que se concentra a comitiva diante do Concello de as 10:30 da mañá para salir camiñando hasta o Monte San Vicente, que é aproximadamente media hora. Ás 11 se fai a misa e a ofrenda floral a Virxe, a patrona, a Virxe de Montserrat. Logo se celebra un viño español no Museo do Viño, e é o día do gaiteiro. Ese día dedicamos yo a rúa, está dedicado ao día do gaiteiro. Por tanto, todos os grupos de gaitas da comarca de Monforte pois teñen a súa actuación ao largo da mañá e tamén pola tarde na Praza de España. E logo, bueno, pola noite, cando se disparan os fuegos artificiales desde o castelo, desde San Vicente, para que se vexa en toda a ciudad, así se ve en toda a ciudad, e, por tanto, é o día grande, o día da patrona.
0: Bueno, falamos dese disparo dos fuegos artificiais, e haberá tamén un segundo o domingo 16 dende o río Cabe, non?
1: Sí, aquí era unha tradición desde fai moitísimos anos, tirar fuegos artificiales a auga, e desde a auga pues subían, ¿no? Era un espectáculo. Ahora, por temas medioambientales, non deixan tirarlos a auga, porque si facemos é tirarlos na orilla dos ríos, dunha plataforma, que prácticamente simulan a mesma cousa, e ahora que son moi espectaculares, porque a xente os pode vivir moi de cerca. De feito, bueno, cumprimos con toda a norma de seguridad, lógicamente, está vallado, non se pode acceder, pero vamos, está cerca, relativamente cerca, non sei se a 50 metros, e por tanto é un espectáculo desde o río poder contemplar estes fuegos artificiales.
0: Bueno, pois, Odito, dende aquí convidamos a todos aqueles que nos estean escoitando que se acheguen a estas festas patronais de Monforte, que forman parte, ademais, alcalde, dun programa máis amplo de verán cultural, porque hai que lembrar que Monforte non só ten moitas actividades agora durante estes días, esta semana, senón tamén durante todo o verán, non?
1: Sí, efectivamente, chamamos de verán cultural unha programación que incluye desde junio hasta 21 de setembro, que remataría cunha festa tradicional campestre de merendas que hai aquí nunha parroquia de Monforte, que é por San Mateo. Aí remataría a programación de verán cultural, pero despois todo o largo dos días hai actividades culturales, ven a Casa Cultura, na Rúa, na Praza de España, en fin, en definitiva, en todos os eidos da cidade hai actividades, non? De feito, eu teño que darlle as gracias aí, se me permite, a un concelleiro do Partido Popular de Ourense, que nun pleno do Concello de Ourense lle dixo ao alcalde que copiara o programa cultural de Monforte para a cidade de Ourense. O sea, que non debe ser tan malo o noso programa cultural cando en outras cidades se fijan isto, non?
0: Alcalde, pois só me queda que invite vostede a nosa audiencia a que asista ás festas.
1: Pois sí, a ver, eu creo que Monforte e a Ribeira Sacra xa por sí solos son motivo de visita, eu creo, non? Además está moi de moda a Ribeira Sacra, esperemos que dentro do ano que ven, cando se corrixen estas cuestiones que nos dixeron, pois sea patrimonio da humanidade, pero, inda que non nos sexa, sigue sendo igual a nosa paisaxe, a nosa historia, a nosa gastronomía merece a pena esa visita, e además, que eu creo que un programa festivo como o que temos aquí diante de nós, pois merece a pena moito máis acercarse hasta Monforte.
0: Pues José Tomé, alcalde de Monforte, moitísimas grazas por atender hoxe a nosa chamada e que desfrute tamén vostede das festas.
1: Pues moitas gracias. Nada, esperamos aquí por Monforte.
0: Un saúdo, alcalde.
1: Hasta logo, adiós.

0: alegría de vivir para min é bailar con meu marido e sentir que o tempo non pasou para nós, escoitando as cancións máis nosas, as que nos descubre Vieito Romero cada fin de semana.
1: Nalgúnas ocasións, a alegría de vivir contáxase coas melodías e notas musicais que trae Vieito Romero en Música de Raíz. Escoita os sábados e domingos de 5 a 6 da tarde. Radio Voz

0: ti. ¿Es máis de concertos ao aire libre ou de desfrutar nos auditorios? ¿Es máis de espectáculos nas prazas ou nos teatros? ¿Gústache máis unha verbena ou unha boa romaría? Sexas como sexas, en Galicia temos cultura dabondo. Exposicións, festivais, teatro, cine, danza... Todo isto é moito máis para que desfrutes dunha cultura para todos os gustos. Porque para gustos, cultura. E para cultura, Galicia. Xunta de Galicia.
1: Radio Voz. Alegría de vivir.

0: Y hablando del eclipse, también quisimos conocer cómo lo van a vivir los astrofísicos. Y para saberlo, para poder responder a las preguntas que nos cuestiona este fenómeno, tenemos al otro lado del teléfono a una astrofísica precisamente, a quien voy a saludar ya. Isabel Rebollido, ¿qué tal? Muy buenos días.
1: Hola, buenos días.
0: Bueno, muchas gracias por hacernos un hueco en la mañana de este día tan especial. No sé cómo está viviendo a vostede, cómo está viviendo vostede estes días previos e agora estas horas previas.
1: Pois con a vista posta no parte meteorológico, como a case todos, sí. No, moi, con moita emoción, claro, e moito interés e moita expectativa.
0: Bueno, contenos, para que saibamos exactamente que o que vamos ver esta tarde. Que o que ten que pasar que para que se produza un eclipse total como o de hoxe?
1: Sí, pois pues mira, esta é unha moi boa pregunta porque, claro, para nós pode ser máis cotidiano ou podemoslo ter máis interiorizado, pero dá a impresión de que hai moita xente que non ten moi claro por que un eclipse especial e por que pasa un eclipse. E é que das unha situación moi particular que o tamaño da luna e o tamaño do sol no ceo son moi parecidos. Entonces, eso fai que a luna se xerpa de ocultar o sol, pero isto non pasa en todos os momentos do ano nin do mes, porque a lúa ten unha órbita que está inclinada uns 5 grados con respecto á órbita da Terra, e eso fai que non sempre coincida co sol, ca posición do sol. Ademais, o tamaño aparente da lúa pode variar tamén. A veces é un pouco máis grande, a veces é un pouco máis pequeno. E por eso se producen tamén eclipses que chamamos anulares, que quere dicir que hai como un arquiño de sol que se ve aínda por detrás da lúa.
0: Porque claro, estamos falando de dos corpos que aínda que hoxe parece que son do mesmo tamaño, nada que ver.
1: Nada que ver, efectivamente, e iso é por un efecto de perspectiva, porque a lúa está moito máis cerca da Terra que o sol. Entón, sinde que o sol sexa moitísimo máis grande, está máis longe e parece máis pequeno. Uh-huh. Un efecto totalmente de perspectiva. Entón, tense que dar todo isto de que a lúa está moi cerca, de que xusto neste momento pasa xusto por diante do sol, que a maior parte das veces non pasa, e ademais que pasa por diante do sol donde estamos nós. Uh-huh. Porque podería pasar en outro lugar da Terra e entonces non o veríamos.
0: E que o que imos poder observar durante eses poucos minutos que non podemos ver normalmente, vaya?
1: Pues primeiro vamos ver que se fai noite, pero no proceso de facerse noite non veremos un atardecer común. Que aparecen eses tons vermellos, laranxas, sí, que aparecen cando se pon o sol detrás do horizonte, sino que se vai en grise cero día, se vai poñer gris, e vamos a empezar a perder a capacidade de ver tons cálidos. Vamos a empezar a ver todo un pouco máis verde, un pouco máis azul, porque a luz do sol non se difracta na atmósfera como cando o sol se pon por detrás do horizonte, que se van desaparecendo as cores, digamos, de xeito pouco a pouco, sino que van a desaparecer todas de golpe. Entonces vais a poñer o día gris. Y eso é un efecto que van a notar tamén a xente que non estea na totalidade. A xente que estea na parte de eclipse parcial non vai ver que se fai de noite, pero vai ver que o día se pon gris. Unha vez que empece a totalidade, que aí é o momento no que podemos quitar as gafas e mirar directamente porque o sol está totalmente cuberto, si quitamos as gafas, vamos ver pues, o ceo de noite. Non nos vai dar moito tempo a ter a vista acostumbrada para ver moitas estrelas, pero si se van a ver algunhas. Además, xusto coincide que as perseidas, entón se temos sorte, sí, igual vemos alguna estrela fugaz. E sobre todo vais a ver un fenómeno que é o que eu teño máis ganas de ver, que é a coroa do sol. A coroa son, non é que quede un cacho do sol visible, é que son as capas máis altas da atmósfera do sol, que están moi afectadas polo fluxo magnético do sol, e entonces vanse ver esos filamentos que non brillan casi e que normalmente están oscurecidos pues, polo resto do brillo do sol.
0: Isabel, que poden aprender os científicos dunha eclipse como a de hoxe?
1: Pues mira, as eclipses utilizáronse primeiramente para descubrir que existía a corona. A corona, cando estudábamos as estrelas e o sol, non sabíamos que pasaban as capas altas, pero como a lúa nos permite ver esas capas altas nos eclipses totales, pues utilizanse eso para estudiar pues, o campo magnético do Sol e as capas altas da atmósfera do Sol. Ademais, isto dou nunha técnica que ahora chamamos coronografía, que utilizamos para tapar outras estrelas e estudar o entorno de outras estrelas. E, ademais, aparecen efectos particulares que o campo gravitatorio que sufre a Terra cambia porque alinean o campo gravitatorio del Sol y la Lua. Entonces podemos medir pequeñas variaciones gravimétricas y podemos estudiar efectos máis complexos como efectos relativistas. Un eclipse de Sol foi a maneira de probar algunhas das teorías de Einstein sobre a relatividade e sobre que pasa coa luz con campos gravitatorios intensos, como a luz se dobra ca gravidade.
0: Bueno, cantas cousas nos dicía outro día un experto que, bueno, pois os coñecementos, as aprendizaxes que se poden extraer dun eclipse tamén dependen en boa medida da súa duración, non? Neste caso, a duración do eclipse, de eclipse total, bueno, é bastante curta, non? O que está previsto para o ano que ven, que aquí en España só se poderá ver un pouco no sur da Península Ibérica, ten unha duración máis longa. El dicía, canto máis dure, máis cousas, máis sabedoría imos extraer. Isto é así, non?
1: Bueno, claro, porque danos máis tempo a facer cousas, non? Entonces, cantos máis experimentos podamos facer, máis aprendemos. Entonces, claro, hai unha dependencia aí, pero bueno, todos os eclipses teñen algo de ciencia detrás e de todo se pode sacar algo, entonces non despreciamos ningún.
0: Isabel, é a primeira vez que vai ver un eclipse total?
1: Sí, a primeira.
0: Bueno, así que con moita expectación tamén, non?
1: Sí, totalmente, eu teño moitas ganas de velo, teño moitas ganas de saber se é verdade todo iso que me contan, de que non é o mesmo ver unha foto que velo en persona, que é moi impresionante. Entonces sí, teño moitas ganas.
0: E xa ten elexido o lugar da observación?
1: Pois, bueno, en principio vou no ver en Sarria. O meu lugar predilecto era a Coruña, pero estes días amenazaban un pouco nubes, tal, e dixen, bueno, pois vamos ao plan B. E entón, agora mesmo estou en Sarria, está o ceo total e absolutamente coberto de néboa. Esperemos que despexe ao mediodía, senón haberá que buscar o plan C. Pero es moi atentos ao parte meteorolóxico.
0: Se lle tuviera que pedir a xente que se fixara en algo en particular durante a eclipse, que lle diría?
1: Pois eu creo que hai dous ou tres momentos clave. Son xusto cando se vai producir esa totalidade, pois eso, que prestemos atención ás cores, para se temos unha camiseta vermella ou se temos algo naranxa que o levemos, para ver como de repente percibimos ese color de un xeito totalmente distinto. Tamén que se fixen nun fenómeno, isto cas gafas postas, por suposto, claro, que se chaman as perlas de Bailey, que xusto antes de que se produza esa totalidade vanse ver como uns pequenos círculos de luz no borde da lúa, que son os últimos retazos de sol que vemos, e isto vai durar moi pouco, que é a luz do sol atravesando as montañas e os vales da lúa. Como a lúa non é un círculo perfecto, sino que ten irregularidades na súa superficie, ainda que sexan moi moi pequenas, van producir un efecto de difracción na luz do sol. Entonces, cando vexamos esas pequenas perlas, esos pequenos círculos de luz, eso é, ¿no? É a forma da lúa difractando esa luz. E despois, por suposto, que na totalidade estemos moi seguros de que estamos en totalidade, quitemos as gafas un segundo, non moito tempo, para non danar a vista, e miremos esa coroa do sol, e acordémonos sempre, sempre, sempre de poñer as gafas antes de que volva a salir o sol.
0: Fundamental eso. Estamos insistindo moito tamén desde aquí na necesidade de proteger os ollos. Por certo, Isabel, teñolle que facer a pregunta. Por que no seu momento decidiu decantarse por astrofísica?
1: Bueno, esa é unha pregunta moi complicada, ¿no? Por que temos as vocacións que temos? Pois a mí sempre me interesou, sempre me gustou moito, teño moita curiosidade. Ao principio, cando era máis pequena, polo sistema solar, porque tampouco entendía moito máis alá, pero despois, cando fui descubrindo máis cousas sobre astrofísica e sobre o universo, pois ese interés non desapareceu, creceu, medrou, e aquí estamos.
0: Bueno, e non se arrepinte, non? Da no, decisión tomada.
1: En absoluto, en absoluto.
0: Bueno, algunha recomendación para velo eclipse? Non sei se lía estes días unha entrevista súa en La Voz de Galicia, que dicía que, bueno, na medida do posible optar por sitios altos, non? Ou as praias, por exemplo.
1: Claro, é importante que se vexa o sol no momento da totalidade, pero creo que tamén é importante que o sol estea un pouquiño alto no momento da totalidade. Vai estar moi baixo porque son as 8:30 e o sol ponse aproximadamente as 9:30 en Galicia, un pouco máis tarde en algúns sitios, un pouco antes noutros. É importante que este un pouco alto, que non o vexamos xusto encima dunha montaña, porque senón vamos perder unha gran parte desa coroa que vai ser tan espectacular. si no lo tapa un accidente geográfico.
0: Bueno, e intentar verlo a través dos hoyos e das gafas de protección, non da cámara do móvil, non?
1: Eso é, si non queremos usar as gafas porque pues, temos medo que o filtro este mal ou non temos gafas porque non as conseguimos ou hai un millón de tutoriales en internet sobre como facer caixas para visualizar o eclipse ou facer proxeccións ou tamén calquera cousa que teña buratos, unha madeira ou un colador que deixe pasar a luz por buratos relativamente pequenos, vai proxectar o eclipse no chan e vámoslo ver tamén perfectamente, pero sobre todo que nunca se mire o sol de forma directa durante o eclipse, aínda que pareza que non brilla, a radiación pode nos facer moito dano e sobre todo ter moito cuidado cos nenos, porque os nenos non son conscientes, é moi difícil de explicar e os nenos máis pequenos, 3, 4 anos, van querer mirar porque van a ter curiosidade, entonces ter moito cuidado con eles.
0: Pues Isabel Rebollido, moitísimas grazas por atendernos esta mañá e que desfrute de verdade moitísimo deste fenómeno astronómico.
1: Moitas gracias, que pasades bo día.
0: Igualmente, un saúdo.
1: Hasta logo, chao.

0: Radio Voz. Alegría de vivir.
1: Os galegos e galegas sentímonos orgullosos de tantas cousas, do noso mar, da nosa cultura, da nosa gastronomía e dos nosos verdes infinitos. Porque para nós, os nosos montes son patrimonio, fogar dunha flora e fauna que nos define e a forma de vida de miles de familias. Gozalos e cuidalos para conservar a súa cor é responsabilidade de todos. Por iso, se ves un incendio, avisa a través da aplicación Alume ou chama o 085. Protexemos os nosos montes para poder seguir dicindo Galicia, quérote verde. É unha mensaxe da Xunta de Galicia.
0: Radio Voz. Alegría de vivir.

0: Vamos a Bastavales, allí está Manolo. Hola, Manolo.
1: Muy boa tarde, por certo que está soleada, ¿eh?
0: Está soleada, ay, madre miña, canto cantou este home na boda, ¿eh?
1: Ay, moitísimo, moitísimo.
0: Nótase.
1: Hasta botei 4 bailadas contadas, ¿eh? Sí, solamente.
0: Ah,
1: que bien. Bueno, porque ahora xa, se chega unha edad, entonces, pois, pues, xa, sí, ¿no?
0: Que bien, porque notas así a voz un pouco tomada de moito cantar a fin de semana que tiña festa este home por aí cos veciños, ¿eh?
1: O vixiño, mira, o vixiño veu para non me gusta botar así as campanas al vuelo antes de tempo. O vixiño, o Pablo, o que se casou Pablo, pois é un neto noso, home.
0: Que me dís?
1: Sí, o bicho dixo que estás oindo, home, era neto. Eu dixo, Pablo, aquí e tal, mas, ela é daí de, aí do barrio de Sar, é filla do zapateiro de Sar.
0: Ah, bueno, entón esa boda tocaba moi de preto, eso, había sentimento aí,
1: Tiñemos un neto, ahora xa temos unha neta tamén. Bueno,
0: que ben, que ben. Bueno, Manolo, todo ben entón, pasaxe de lo
1: todo
0: ben,
1: muy
0: ¿no?
1: Bien, todo muy bien. Fomos a la, levarnos a la, a Cuntis. Bueno, no me gusta hacer propaganda, pero allí al lado del balneario, ¿no sabes?
0: Ay, qué bien, ¿no? Qué bien.
1: Más bien, bueno, viñemos como apetos, bueno.
0: Qué maravilla, hombre. Pues que eso es vida, celebrar también eso, ¿verdad? Claro que
1: eso
0: sí.
1: Eso no es vida, eso es un bidón. Que no es
0: totalmente, qué maravilla, hombre. Pues mucha felicidad para ellos. Bueno. Mira qué caladiño tiña, o sea, semana pasada
1: sí,
0: me decía,
1: sí,
0: vecinos de aquí que van a casar.
1: Secreto do sumario, sí, sí, sí.
0: Bueno, ahora que xa está feito o casamento, xa podemos decir que son da familia.
1: Sí. Como dixía o outro, bueno, é un chiste que, bueno, non se pode contar agora que non estamos para chiste. Bueno, vamos, mira, vamos a pedir a canción de Antonio Prieto, porque esa da novia, pode ser.
0: Antonio Prieto, vale. De, como se chama? La novia?
1: La novia,
0: sí, sí, tal cual así. Veña, poñemos esa.
1: E dedicámosle tamén aquí a un vixiño meu. Ese sí que é vixiño, ves, Luis.
0: Ese de verdad.
1: Luis Rodríguez, non dou o número de carnet de identidad porque non o sei, pero estuve falando con ele o domingo á tarde e falamos, dixo, ai, tiño a gana de falar con Susana e tal. Pois, chámame, pero claro, ora, ele ten un trator e anda dedicadas a traballar por aí e tal. Entón, ben de noite, vamos unha vez, pois, claro, e xa é malo de entrar, ven unha porta tan pequeniña e hai tanta xente.
0: Bueno, pero hai sitio para todos. A última hora, cando chegue a casa, que o intente, home, que estas nove estamos.
1: E ademais,
0: ahora pronto vai ser noite e xa non vai andar por aí co trotor última hora.
1: Un saludinho por ela, máis para a súa señora Teresa, que ande... Algúnas veces escoitan, pero claro, xa digo, ela anda dedicada a esas cousas, porque claro, vai ganar un duro. Un duro non gorda, non hai duros, agora son euros, pero bueno, é un falar.
0: Ainda son menos, os euros ainda rinden moito menos cos duros.
1: Moitísimo,
0: moitísimo.
1: Moito menos. Xa
0: sí que. Bueno, pois vamos a dedicarla para él. Alégrome moito de que o pasarades ben. Marcelina, imagino que tamén, non? A boa.
1: Sí, moi ben, moi ben.
0: Moivo, que ben.
1: Bueno, pois
0: a disfrutar da canción.
1: A semana que dores, señor Oscar, vale?
0: Gracias, Manolo, por estar aí. Moitos bicos para todos.
1: Gracias a vos, igualmente.
0: Ata loguinho, chao.

0: Vamos a Cambre. Allí está Luis. Hola, Luis, buenas tardes.
1: Hola, Susana, buenas tardes.
0: Buenas tardes. Está este hombre por ahí por Altamira, ¿no?
1: ¿Eh?
0: Estás por Altamira, por ahí, ¿o no?
1: Sí, sí, estoy aquí en Altamira. Bueno, yo soy natural de Cine, Soza de los Ríos.
0: Bueno, ti de boa zona, entón eres tamén. Ainda que, ti ainda diso de Oza dos Ríos, porque é verdade que nos chamaba onte unha muller de Cesuras, a semana pasada de Oza. En realidade todos son xa de Oza Cesuras, pero os que nacichedes, cando ainda non estaban os municipios unidos, ainda decides un ou outro, verdad?
1: Efectivamente, efectivamente. Eu sigo sendo de Oza.
0: De Oza, efectivamente. Bueno, agora residente en Cambre, non?
1: Sí, efectivamente, veciño de Sigrás.
0: De Sigrás, é verdade que decía o Altamira. Bueno, por aí por a zona máis ou menos, sí, sí, sí. Porque Altamira que pertence, xa a Carral?
1: No, no, Altamira pertenece a Anceis.
0: Claro, e Anceis que é de Cambre ou de Carral?
1: No, Anceis é de Cambre.
0: De Cambre, verdad, vale, vale, vale. Que aí teña sí. Un pouco... a dúbida do límite ese, vale, vale, moi ben. Bueno, pois aclarada a miña dúbida xeográfica, Luis. Que canción che imos poñer entón?
1: Pois, agora, bueno, vamos a ver. Pillas, mira, de Bertín Osborne, llegou borracho el borracho.
0: Llegou borracho el borracho, veña, pois poñemos a Bertín Osborne. Para quen lle queres dedicar, Luis?
1: Pois, eu que sei, a todos os que me conocen, máis ou menos.
0: Veña, que seguro que son poucos, non?
1: Eu creo que sí, pero bueno, vamos deixar a cousa así.
0: Sobre todo estando no mundo da música, sempre un ainda máis conhecido, non? Dende logo.
1: Sí, bueno, eu xa fai moito tempo que o deixei, eh?
0: Bueno, pero sempre se leva por dentro, non?
1: Sí, eso é certo.
0: Porque tamén está no mundo da música, pero se non recordo máis, está máis no mundo da carpintería, non? Tamén, ou algo así.
1: Tamén. Mira, eu dormir durmo en Sigrás, pero traballar traballo en Altamira.
0: Ah, mira, que por que te ubicaban a Altamira, oh, que volvía... Mira, en Altamira, pero agora estás traballando a unha casa agora mesmo.
1: No, no, agora estou aquí no taller, estou aquí no
0: estás
1: taller.
0: En Altamira, entón.
1: Sí.
0: Muy
1: sí.
0: Ben, muy ben. Entón, sigues, pero en Cambre sigues.
1: Sí, no, eu de Cambre non, agora non escaparei, dijo.
0: No, no, no, no, estáse ben, aí tamén se está ben, estáse moi, moi ben, sin duda. Sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí.
1: Muy ben, muy ben.
0: Bueno, Luis, pois para todos que te coñecen, bueno, para ti, gracias por escoitarnos, por estar aí conosco mentre traballas, e un abraciño ben grande, vale?
1: Igualmente, Susana.
0: Gracias, Luis, ata
1: logo. Alégrome de falar contigo.
0: Igualmente, xa sabes que aquí estamos, vale?
1: Muy ben.
0: Que sigamos falando moitos anos.
1: Eso é.
0: Que xa non uns cuantos.
1: Sí, o xa choveu, eh.
0: Xa choveu, ao final o tempo pasa, pasa rápido. Porque mira, eu recordo de falar contigo incluso cando estaba en Radio Culleredo, pode ser.
1: Claro.
0: Claro, xa empezamos aí, teña 19 anos, fíxate. Nada, hai dous días, como que...
1: Sí, yo.
0: Sí, nada, nada, non pasou nada, estamos igual, sí. Igual.
1: O que pasa é que ti ahora, bueno, eu xa son maior, ti és unha rapaza.
0: A mí, pasaron os mesmos anos por ti que por mí, Luís, así que xa ves, así estamos.
1: Eso,
0: así estamos.
1: Eso sí é certo.
0: Eso é certo, así que o importante é seguir con estas ganas desta alegría, eso é fundamental, ter a xuventude por dentro, logo xa o resto, pois pues, non sí. Podes facer nada, é verdad.
1: Sí, eso é certo. Mira, conocemos cando había aquel señor que lle chamaban o señor Pedrusco.
0: Caramba, ese señor xa cambiou tamén a súa vida,
1: Tamén, cambiou tamén. De carajo.
0: Chegou alcalde todo,
1: Sí, oye, sabes o que pasa? Que, a ver, é unha persona moi cercana, porque a min onde me vejo, oye, Luis, que tal, como vai a cousa e tal. Non se lle subieron os fumes, por eso... menos... Comigo,
0: Eso é importante, a humildade. Estamos falando do alcalde de Culleredo, José Ramón Río Bo, que neste caso pois, foi o meu primer xefe en Radio Culleredo, agora alcalde do municipio. É verdade, bueno, que che vou dicir? Pois, para mí sempre foi unha gran persoa, un gran xefe humano, e o sigue a ser. O logo temas de política, xa, pois, xa sabes que na política todo o mundo, uns para o lado, outros para outro, pero xa é distinto, pero a persoa que o que ten que primar neste caso, bueno, pois, daquela traballaba tamén en Radio Culleredo, tiña unha col...
1: Sí, sí.
0: Ese personaxe, non? Estabas tamén ti por ali, cando facíamos entrevistas de música e demais, Luis. Así que mira aquí, sí, mira sí. Se choveu, aquí seguimos. Bueno, iso é importante,
1: Efectivamente, efectivamente.
0: E ainda encima mellorando, que iso todavía pois, é máis importante ainda, non? Eso...
1: Sí, home, que no, mira, Susana, non somos como o viño, cada ano melloramos.
0: Claro, ¿no? Claro, unha maravilla, pois pues eso. Sempre que non cheguemos a emborracharnos, como di aquí Bertín Osborne.
1: No. Con moderación.
0: Efectivamente, efectivamente. Pois pues nada, Luis, que sigamos por moitos anos, unha aperta ben grande, vale?
1: Igualmente, Susana.
0: Graciñas, ata logo, chao, ata logo.

0: Este ano, os concertos do Xacobeo da Xunta regresan con forza. Máis de 185 acontecementos e 800 bandas e artistas imprescindibles da escena internacional, nacional e galega, para levar a música por toda Galicia. Ainda queda moito por gozar. E para non perder nada, consulta a nosa web concertosdoxacobeo.gal. A música é o camiño.
1: Se chove, que chova. Pero, e se non chove? Se malgastamos a auga, pode que un día falte o que máis nos define. Por iso, pecha a villa mentres lava os dentes. Dúchate en vez de bañarte. Reutiliza a auga como se facía antes, para regar ou limpar. E usa o sentidiño. Lavadora e lavalouza sempre cheos. Revisa fugas, rega cando toque e aproveita as chuvias. Cuida o que é noso. Aforra auga. Xunta de Galicia.

0: é como, digamos, o corpo humano ten unhas necesidades, non?
1: Sí.
0: Comer, beber, dormir, sí, descansar. Claro, acontece que hai persoas que comen moito e persoas que comen pouco. E non son igual, hai persoas que sempre dormir sempre pouco. Entonces, somos todos diferentes. Eu, por exemplo, nunca fui un gran dormitón. Con 17 anos, ir guía más 6 de mañá, a 6 e cuarto pillaba o tren, e sin problema ningún. Despois, cando nos últimos anos que traballei na 11, a 6 e media da mañá xa estaba no quiosco de Bazán.
1: Sí.
0: Sin problema ningún.
1: Ajá.
0: Os nosos fillos, por exemplo, o máis bello non tiña presa pa deitarse, pero tamén pola mañá pa despertalo mandaba castaña. Sin embargo, o máis novo, cando tiña sono, me vai acostar. El solo se acostaba. Claro, despois ao mellor un sábado que non traballamos, andaba Carlos mexendo pola cociña. Carlos, que faz? Non hago nada. Entonces,
1: claro, e de cantas horas, independentemente da hora a que se deitaban, cantas horas dormían, máis ou menos?
0: Algo. Bueno, claro, se botas contas entre que deitabase tarde, é claro, entón, por lógica, tiña que preciso esas horas, tamén se levantaba tarde, non?
1: Xa.
0: Eu máis nova e ao revés.
1: Claro, dormindo canto, 7, 8, menos?
0: Pois, 7 ou 8 ben dormirían, sí.
1: Sí, ajá.
0: Ben dormirían. Eu nunca dormí en tantas horas, Ben dixa máis. Bueno, cando é que tivo, non me acordo.
1: Xa.
0: Pero nunca fui de dormir moitas horas, Non. E tiña o problema, nestes últimos anos, se, por exemplo, un domingo viña alguén á casa, tomábamos un café, mi madre, ás 12, a unha, pero, Dios mío, mire que hora é, e vamos levantar a 5:30. Entonces, me autoconsumía, non?
1: Claro, pero, iso pues, hai que medilo tamén, é verdade, porque hai quen podemos tomar café e dormir, e hai quen non, efectivamente.
0: Mira,
1: fai moita
0: eu se tomaba, ahora non, porque ahora tamén dame igual, non? Pero se tomaba por semana, non me facía efecto. Pero como tomara o domingo, aí vai. Non era capaz de dormir. E non era capaz de dormir. Claro. Sin embargo, agora, mire a ti, dame igual. Igual durmo pola mañá, igual durmo a mediodía, igual durmo pola tarde. Depois, claro, á noite, escoito que radio voz, escoito que el di, que miro no ordenador, tal. Que non me preocupa. Porque, claro, está un xa na terceira edade.
1: Xa.
0: Pero
1: claro, isto depende
0: que
1: tamén, fíxate que, claro, estamos a falar de idades distintas tamén e situacións diferentes.
0: Claro.
1: É moi diferente, efectivamente, non ter un horario, unha perspectiva de traballo, entón se pode organizar, non? O organigrama de outra maneira, pero de todas maneiras hai que ter, efectivamente, unha hixiene do sono. E, claro, é moi diferente, por exemplo, ter nenos pequenos, ter cativos.
0: Claro.
1: Claro, están en determinados momentos nos que efectivamente é moi difícil dormir seguido. Pero logo tamén a partir de determinadas edades, pois as persoas que teñan nicturia tamén, que teñan que erguerse, non? Para ir ao baño, pois efectivamente tamén ven interrumpido o seu sono. E que hai moitas posibilidades, moitas historias. E os que cambien de turno, e os que non durmiron ben, e os que deitanse con ansiedade, con estrés, con problemas, pensando no que vai ocurrir o día seguinte, etcétera, etcétera.
0: Ou
1: se fai moita calor, se non se ten unha, non? Unha situación, se non está moi ventilado. Hai moitísimas posibilidades.
0: Eu creo que
1: se chega despois de cear, etcétera, buf, é difícil,
0: Debe ser unha cousa mortífera.
1: Sí.
0: Turno de noite, turno de mañá, turno de tarde, rolando.
1: Eso debe ser tremendo, sí.
0: Eu me acordo do meu querido pai, que traballaba, e dixeu, pero como se acostumbrará, porque claro, a data está un tal, cando vas adaptado, cambia outra vez, cando vas adaptado, cambia outra vez. Era preferible que che puñeran un turno, home, non iban a estar todos de acuerdo, porque o que tocaba de noite non iba a firmar,
1: Non, evidentemente, hai cousas que non se poden evitar.
0: Pó, o corpo deve ser un castigo tremendo, Manca. Pero bueno, dentro de destas necesidades que temos, eu nunca precisei tomar tratamento para dormir, digamos, non? Outra cousa é que despois, co tema de suplemento retina, tal, unha cousa e outra,
1: sí.
0: E, pois, ao final, que me quedé bien jubilado por enfermedad, Uh-huh. Entón, claro, de rebote, o psiquiatra de unhas pastillas, e sí que me facían relajarme uh-huh. mellor, non?
1: Sí.
0: Pero bueno, gracias a Dios, unha delas xa non estamos, que xa vou paso libros sin elas, digamos, non?
1: Uh-huh.
0: E sí. bueno, é o que hai que facer.
1: Uh-huh.
0: Pero bueno, despois outra cousa, que se vas de viaxe, se vas de vacacións, dormir fora da casa tamén costa.
1: Claro.
0: A mí por menos, eh?
1: E outra, sí, efectivamente.
0: Uh-huh. A gata da... A nosa camiña... Mira, teño un parente que un día fomos a casa dele, tal, ele estaba na cama e díceme, por certo, díxeme outro aí unha cormá nosa que escoitaba o programa tamén.
1: Uh-huh.
0: Díxeme,
1: sí. Carlos... Estupendo, grazas.
0: Por aí,
1: como se chama? Como se chama a cormá? Como se chama?
0: Facendo monumentos...
1: Sí.
0: E o que fixe a cama, cando mellor se dorme, deso mío ninguén se acorda. Pois ten razón.
1: Pois sí.
0: Porque dormir na camiña dun, verdad? Boa. Nos...
1: Bueno, iso tamén depende. Hai persoas que só durmen na súa cama, e hai persoas que son capaces de dormir en calquer lugar, tamén,
0: sí.
1: e que non botan de menos a cama. Depende, claro.
0: Mira, para acabar, estábamos un día traballando nunha casa, e fomos comer... Era lunes, e un dos rapaces dixo, eu vou tomar aquí a dormir. E había un palleiro onde dormía o can, por Semana Santa un sol que abrasaba.
1: Vaya.
0: E dixo, ostras, este rapaz vai, cando veñemos está morto. Dormeu o tempo que fomos comer, que hora media, dúas horas, non lle pasou nada. Dormeu no palleiro onde dormía o can, debía de haber pulgas, eu que sei, pois non lle pasou nada. Eu se me pillou o sol así de cheo,
1: xa.
0: Home, morrer no mellor non, pero unha catarreira sí que apaño, porque me ten pasado.
1: Bueno, hai organismos.
0: Para quitar unha foto, se me pillo o sol,
1: se
0: me fastidia. Entonces, hai que andar con cuidado. E bueno, desexar fin de semana para todos.
1: Igualmente, igualmente.
0: A ver o tempiño como se porta, porque parece que que ven aí xa auga.
1: Non sei. A verdade é que, tal e como está a cousa, eu creo que mellor non facer plans. Hai que erguerse ben pola mañán ou cando toque, mirar como está o clima e decidir, porque senón...
0: É que isto é un estorbo, porque... Que roupa metes no baúl e que roupa quitas?
1: Non sabes. De verdade que non tens nin idea.
0: No.
1: Eu non sei que facer. Non sei que facer. Entón, como está un entretempo, ademais, tan raro, porque pasamos do verán de moita calor, despois a que faga fresquete outra vez de primavera, a verdade é que non sabes que facer.
0: Vas pa diante, volves pa atrás, non sabes como
1: coñece. É unha etapa complicada. Pero bueno, en fin, teñamos cuidado. Pero bueno, así están os corpos, que así estamos todos.
0: Como dixete, cando me poñe ali na zona tostón o soliño... Sempre unha gorriña na cabeza e as gafas de sol. Ai, iso non hai. Non hai miña vida que esta,
1: É unha maravilla. É unha maravilla, estás moi ben. Estás moi ben.
0: Boa noite.
1: Graciñas, Carlos. Boa noite, igualmente. Grazas, igualmente. Moitas grazas. Ata logiño.